0: Для наборі в музикомерце Радіо Фолк.
1: Ти си будь, як си вždycky хотіла, клідне дамо, а я буду дал малý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bublifuk. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin za mým štěstím.